Kevin Marie's har sit hit Feels Like I'm In Love her på Alphax Gold, hvor du også fik The Four Seasons på Back in. Dansk musik om lidt fra 1980 fra danske Warm Guns og deres The Young Go First. Her er først Supertramp og Breakfast in America.

Familiedynastiet Jackson 5 med Michael Jackson i spidsen for nummeret I Want You Back. Og så Bartley James Harvest, 81'er, Life is

Jim Steinman skrev og producerede, her var det Meatloaf. You took the words right out of my mouth. Endnu en time indenfor i Alfa Gold-studiet. Nu med Judy Durham fra Australian Seekers og Georgie Girl.

hvor de største i 60'erne og 70'erne her på Alpha Gold, det var Cold as Ice med Foreigner fra 77. Og så til gruppen Sunrise og Call.

Needles and Pinders. Det var selvfølgelig The Searchers. Det her er Alpha Gold, de største hit fra 60'erne og 70'erne. Og her får du Susie Quattro, Don't Change My Luck.

kort karriere, så gik de hver til sit. The Monkees, og var vel det allerførste konceptband, det her Last Train to Clarksville Monkees fra 1966. Så er det Wings, Paul McCartney og Wings og Listen to What the Man Says. Her på Alpha Gold, på DAB+, på nettet og via din...